ның хатта минутыға 40-ны чықытымғы етуду. Лекін бәдіні дә еш қандақ биярамлық болмайды. Ола махарат түріге қатнашқанда, юрек ритмі минутыға 150 қытымдан 200 қытымғы етуду. Юрекінің қан сықып чықырыш мұқтары 2 хәссіден 4 хәссігеде ешіп, бәдін ұқтыдары яқшы болуды. Бұныңғы селіш тұрғанда, адатығы кішілерінің тіні чалатығы юрек рейтімі минутыға 70 қайтымдың 80 қайтымғыч болса, әркет қылғанда юрек рейтімі минутыға 160 қайтымғы еткен тәқтірдіму, қан сықып чықырыш мұқтары ән көп болғандыму, бір хәсі әтрапыды ешіп, арманғы түшілуқ дәрман йоқ болып қалуды. Дикат қылышқа әрзейдіғіні шоги, бәзі юрек қантумур кесілі бимарларының тіні чалаттыки юрек рейтімімі асты болуды. Бұ бәлкім бір қыл патологиелік халат болушы мүмкін. Бұ юрекнің қан сықып чықырыш ықтыдарының етерлік әмәсілігіні түшендіруді. Ондақта қанда қылғанда тіні чалаттыки юрек рейтіміні төәлләткілі болуды. Тіні чалаттыки юрек рейтімі нормал дайырыда астырақ болса текімі яқшы. Ондақта қанда қылғанда тіні чалаттыки юрек рейтіміні астырлатқылы болуды. Оксигенлі қаркет әң яқшы ұсыл болып, юрек өпкінің ұқтыдарыны үнімлік юқыр көтіруді. Тез меңеш, аста югіруш, су үзіш, палақ ұрыш қатарлықларының әмісі яқшы таллаш хесапланыды. Сағлам кішілер үшін айтқанда, өзінің бәрдашлық беріш дәрежесіге асасан тәдіриджи әрекет қылыш керек.

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
3: Өрмәтлік радио аңлығыжыла бұл сәйіпімізді Хуан Шу Хуани тоныштырымыз. Хуан Шу Хуа 1926 жылы Гуандун Шэнвэйдегі әулатма әулат тибабәтчілік білен шұғылынып келген жәмәтті тұғылған. 1945 жылы имтихандын бірінші болып өтіп, қатнашташуының кемі сазлық факультетіға қобыл қылынған. 1958 жылы о ядро су асты парахотыны тәтқи қылып ясашқа қатнышқы талланған. Шыныңдың итибарен нам шәрпіні ешіріп өтідіған хайатны башлаған. Хуан Шу Хуа башқа 28 кіші білен Чунгуның ядро су асты парахотыны тәрәқи қылдырыштәк еғір вәзіпіні зіммісігі алған. Әйні чағда пәкәт Америка білен Сауд Итпақыныңла ядро су асты парахоты бар еді. Чәт әлі техники материалларыны қаттық мәқпей тұтқашқа, ола пәкәт нұрғын ақпарат хәвәрлер

0: Qallar rəsim körgəzimsi qatarlıq pahaliyyətlərə ilib berlidu. Sayahatçilə etizda meyvi üzüş, yöbin yasaş, güyxua gülü həsili eçtiş qatarlıq xalq örüb adət terixçilik türlərini çökmü şəkildə sınab, küzdəki mol huzul xuşallıqıdın qanğıca bəhərmən bulalaydı.
1: Күздә сәнәт җәлепкарлыгының хозурлыныш, нәфс җәлепкарлыкларын намаян кылыш бөлекедә ярқын ноктлары толык булып, Җоңчу байрамлык сәнәт кечелеге, 1000 кеше берлектә нақша әйтеп усул ойнаш, дәүләт байрамлык салют кечелегеннән ибарат 3 чоң мөһим фаалият башлам чыгылынып, театрхана усуллык театры, картун байрамы, кадими услубта киенеп мода меңиш, белек панус сәйлесе, Тер қончақ ойыны қатарлық көп мәнбәлік ойылар маслаштырылып, Чоңхуа әнәневи мәдәниеті білен ерлік әдәбият сәнәтінің жәліпкарлығы әр тәрәпліме намайян қылынуды.
0: Күз сәйлісі қылып, гүзел мәнзерләдің хозырлыныш, мәркізі жәрден шатлық чөміш бөлігіне, сәрхіл шәһәр саяхат линиясының 6 юлғы қойылдыған болып, Қызыл база, мәдәният ядыкарлықлары, музей мәйдан сарайлары, тағы дала мәнзересі вә өзгіче көчіла тұташтырылды. Шинжан қадими экология бағытсы чәвәндазлық көргәзмісі, өсімлікле бағытсы алтын күздіке жоғар гүлі көргәзмісі, Езі кәнт шеэрият егіліші қатарлық өзгіче пағалиетлі арқарқыдан өткізіліп, мәркізі шәәрінің күз мәнзерісі чөкмі шәкілді намайын қылынуды. Күз таамларының жәліпкарлығы қайнақ тұрмышта құшал жән болуш бөлігіне, дейқат шәәр базарларыдегі қайнақ тұрмыш мәнзерісігі мәркәзләштүріліп, әр қайсы чоң соды чәмбірәкләрі мәзілік таамла мұсабиқысы. Өзгіче базар, әдебиет сәнәт көріке қанат яйдырылып, мәзілік таамла арқылық құшал құрам жән болып, дәм иліш күлірідегі істимал кәйпиятты жалландырылуды.
1: Қош байрам мәзгіліде бүтін шәәрдегі амиви мәдәният мәйдан сарайлары әқсіз әчіп әтілуды. Асаси қатлам бірләшмі көңіл әчіші, ғайри мадди мәдәният мұраслары көркәзмісі, соды чәмбірігі дәсетішіне тізлітіш қатарлық ұмуми мәнпәт пағалиетлері өткіз ұлуды. Әр қайсы чоң мәнзір райылдыры, театрхана, кинохаллар белет бағасыны кәмейтіш, кәчірім қылыш, алайды итібарлық юрішлік белет, мукапаттық чәктартыш параваллыға қатарлық, көп қыл қалық нәпиет күзіш тәдбірлеріні елғы қойып, шәәр ағалылары саяйчыларыны қош байрамны азады өткізіш, мәркізі шәәрінің күздегі иллықлықы вә қайнақ тұрмышының сехри күчіні чөкмі шәкілді ес қылыш имканетік егі қылыды.

0: دوردی. هم کبچیلیک بلن سرعت کشیب خاطر کالدوردی. شو چاقدا من میدم گه برینچ ایول اوردین نی ایسپ برینچ رت تروب هم هیا جلندم هم بخت کیس کلدم. سوزلب مشی ارگه کلگنده وید ایونن کوزلری یاشق تولدی. او بو عمرمده هیچ اشقلمغان بولسام مو پارتیه و دولت ماغا شونچه یوقری شان شرب بردی. من تاکی مغدرومدن قالغوچه چیگرانی چارلاش چیگرانی قوغداشنی داواملاشتورمن دیدی.
1: Вақытны 1964-лыг қайтырсақ, әйні чағда 24 яш кірген Вейді Ю қысымдың шәрәп білін кәсіп алмаштырған еді. О, партия вә дөләтінің чақырықыға авас қошып, тәшәбіскарлық білін Шинжанға келіп, боз ер өзләштіріп, Чиграны муабзәт қылышқы тізімлетіп, Чигра линиясыдегі Сарбұлақ яйлықыға мәкәлләшті. Шырыңдың итібарен, өйім елінің бешіда, Чигра бәлгісі өйімнің кәйнеде. Чиградагы дарья бойыда терип зираат, Чигра линиясыда бахтым калыкой деген халат, Ведайо белән аялы Лю Джинхауның күндүлүк турмушуга айланды.
0: Сарбулак яйлыгы әмәлиятта бир какас чөллүк болуп, кыш пасылда кар ягып, кахрытан согук болса, яз пасылда пашы көбейип кетет. Атраптагы нече 10 километр даирада аһалылар найты аз иде. Илгири шарайет жапалык чаглада даим яккан кылын кардын жолла тосулуп калатты. Пакат кыртак шорлук суу ичип, кемилери жетип, согук мом ийишке тогру келатты.
1: Вейдин ю аялынын абраклыгыда чигра линиясыны когдоп, ар күнү бир конус судан, бир радио, бир дурбун, бир камчыдан ибарат чиграны муабзат кылыштыгы 4 көхөрүнү элип, ватандын чигра линиясын текшерди. 63 yıldan bu yan onun umumi çağrılgan çigra mısapsı 200 min kilometrden eşip, çigrağı yakınlaşkan 10 mindin artıq çarvını tosup, çigrağı yakınlaşkanlardın 1000 adem qetimden artıqını nesiyet kılıp qaytırvetti ve tostu. Yıllarının ötüşü bilen Vedoyo çigra liniyesindeki tirik çigra teşiğa, yurttaşlarının kalbideki Lauvi tağağa aylandı.
0: 2021-yili Jungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığı paytida Partiya Merkezi Komiteti tunji qetim 1-nji iyul ordeni tarqitib, partiya ichidagi bu eng ali şan-şerefni partiya va xalq uchun ko'rinarlik to'p qo'shgan Komünistik Partiya a'zolariga berdi. Wei Daiyo bularning ichida edi. Әйнелі орден беріс сәхнісігі чыққан көрінішіні әсілігіні дә, Ведайо елі әм ен тайын хая жалланыды. О, мұндақ деді. Башшуджи өзі маңа орден бәрді, әм маңа сіла қақырман деді.
1: Атысының сәмімі қалбі пәрзантларының қалбіді чоң құр елтістатты. 2017-лі Ведайоның ішкенші қызы Вей Пин Шандондығы қызметтерін істіпа беріп, Сарбұлақ яйлықыға қайтып келіп олтырақлышып, дадысыдың күч олаш қалтыкені өткізу әліп, чигра қоғдығы үші болып, чиграны чарылап, чиграны муапсет қылыш икайылырыны тәшу қылып, қызыл икайыларыны қалсан жүшендіріп, құм боранда таулынып өсіп етілді. Вей Пин мұндақ деді. Dadam ömür boyu birli işini kıldı. O bolsuma vətən üçün çigranı qoğdudu. Mən onun əsli məqsidi boyunca çigranı davamlı qoğdayım mən.
0: Peşqədəm əskərinin çıng turışı, yəni çigranı muhabizət qılğıcı yaş xəlq saxçısının əsli məqsidini cülalandırdı. 2019-cı ili Cəcan İyivoluq yaş Çin Yunsun Sarbulaq yaylıqığı kelip Şinjan Çigradın kiriş çıqış Çigra müdafiə təkşürüş baş punkti Tarbağatay Çigra başquruş tarmaq ətirdinin Ciyek Çigra saxçıxanısı Sarbulaq Çigra qarı işləri Çigra saxçı işləri punktidə turuşluq xalq saxçısı bolub Veydi yo bilan qoşnu boldı.
1: Жаңнандығы су мақанадың ғарбі шымалдығы чигра еғызықчы, чөлліктігі ғырыпсыныш, юрттыны сейғыныш азабы елгірі Чин Юн сонда тәуірініш пайда қылған еді. Ведойоның сөз әркеті арқылық үлгі болып тәрбиелеші, әрқытымлық аммыны құтқызып, ярдан береш, тініш амалықны қоғдаш әмәлиеті, Чин Юн сонда Чиграны қоғдаш етқатыны чыңытқашқа, о, яшлық бағарыны чигра чарлаш елі ғысыңдырды. Әсілі мәқсітіні чигра тешінің еніғы нәқішледі. O mındaq dedi.

0: Лауи тағамның чен тұрышы маңа чегіраны қоқдашының жапа әмес, бәлкі мәсулет шекелігіне, таллаш әмес, бәлкі зімігеліш шекелігіне білдірді.
1: Өткен 60 жылық чегіра чарлаш елуны әсілігіне де, Вейдайо хая жаланған халда мұндақ деді. Чегіраны чарлаш шарайды барған сірі яқшыланды, оңғыл-доңғыл елла төп-төз қарамай елуға айланды. Чарлаш автомобиліміз бар болды, яна адамсыз ұшқу ішлетіған болдық. Һәр милләт амының тормышымы барган сыры яхшыланып, йемек кишмә кием кечектән гам кылмайдыган, инак иштипак өтәдиган булды. Мине техим охшал кылдыгыны. Барган сыры көплегән яш Шинҗанга килеп, Чигра районында йылтыз тартып, ватан

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам елгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты елгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты елгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
3: Өрмәтлік радио аңлығыжыла бұл сәйіпімізді Хуан Шүй Хуани тұныштырымыз. Хуан Шүй Хуа 1926 жылы Гуандуң Шән Вейлігі әулатма әулат тибабәтчілік білән шұғылынып кәлген жәт Жәмәттә туғылған. 1945 жылы имтихандың бірінші болып өтіп, қатнашташуының кемі сазлық факультетіға қобыл қылынған. 1958 жылы о ядро су асты парахотыны тәтқи қылып ясашқа қатнышқа талланған. Шыныңдан итибарен нам шәрпіні ешіріп өтідіған хайатны башлаған. Хуан Шүй Хуа башқа

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікі

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрмәтлік радио аңлығыжыла, Жұмхұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған ұсымлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді, Чин Хаосу анысы Ту Йо Йо билан тонышып чыгабыз.

0: Лахия Сауламлық комитеті білен бірлікті Сауламлықны ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісқанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
2: Радио аңлығычыла, бұл сәйіпімізді тұпырақтан чонқұр елтіз тартқан анар данысы шуджи Жың Шуэпинмей тоныштырмыз. Жың Шуэпин Гэнсу өлкісі Гулан нахиясыдын. 1990-й жылы туғылған. 2010-й жылы бұл қыз Хирақтың Тарбағатай вилайеті Савен шәһірінің Улан Ос базары Сәнгоң деген кентіге ятлық болып келді. О, кевез теріш, қалық қой бекіштің іш башлап, әр күні таң йормастырла етізліқ чықып, ғайрат шижа етеге тайынып, кентіге қалы бақмычылық чоң айлысығы айланды. 2015-й жылы о тәшәбүскарлық білән кент ахалылар комитетігі кірді. 2017-й жылы о партияге кіргенден кейін башламчылық білән анар данысы педаила мұлазмет әттірдін ұқырды. 2024-й жылы 6-й айда о юқыр билет саны білән кент партия ячейкісінің шучилігі сайланды. Жың Шуэпин даим бұй әр менің айлемгі айланды. Шондақкен бұй әрді елтіз тартымен дейді. Кент ахалысы Хамила Абликимнің амылдар болғыныға 5 ай болғанда, қан азлық сәбәбідің докторханар етішіға тұғыр келді. Лекен, о давалыны соғыртысыны тапшырмаған еді. Жың Шуэпин, бұныңдың хәвер тапқандың кейін, дәрхал оның әқ тапшыршығы ярдан бәрді. Яна пида иланы башлап, оның халыдың хәвер алды. Хамила әрхұтын шикейлен, чонқұр тәсірлініп, тәшәбүскарлық білән педаилар қошуыныға қатнашды. Жың Шуэпин кент ахалыларының кірміне ашырышқы түрткі болыш үшін 2024-й жылы 8-й айдын башлап ашбәзлік, тіккүчілік, езеглік машинылары, чарвычылық қатарлықлар бойынша тәрбиелеш курсларыны маслаштырып ашты. 30 нәтчә кент ахалысы тәрбиеләнгәннен кейін ішкі орынлашды. Кентдә ішкі сәхра арамгахи бар иде. О, партия құрылыш етәкчісі болыш сүпті білән, мұхитні яқшылап, паалиетләні пилаллағашқа, еллық тижарат сомысы 400 мың юәндін ешіп, 15 кішінің ішкі орынлышыға түрткі болды. 2025-й жылы 10-й айда Жың Шуэпин, Абдуным районлық 9-й қитымлық мүлләтләрі іштіпақлықы тәрәқиядыдегі нәмунілік шәқс болып тәқтірләнді. Гэнсудың Ирақ жайға ятлық болып келген бұл қыз 10 ел чың тұрып, башқы юртіне өз юрты қылып құрып чықты. Шындақла, әр мүлләт амының қалбідегі анар данысы шуджиға айланды. Өрмәтлік радио аңлығычылай юғырыда, Жинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойы жаңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Тегімі көп мәзмұланы еңі сылу шыдың абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды.

0: Köp mənbəlik isil mədəniyyət sayaat təsiratı yaratış üçün altın küslük ürümçi. Bəxt kütolğan ürümçidə sizini uçuratdım baş temilik yürüşlük fəaliyyətinin noxtluq yol qoyub, cəmi 169 tür boyunca 300 meydandan artıq mədəniyyət sayaat fəaliyyəti ötküzüb, 4 çoğun baş temi bölükünü köngül qoyub təsis qılıb, hər qaysi yaş basqıçılıklarının sayaat ehtiyacıqı muvafıq maslaşdırıdı.
1: Күзлік иғымдекі молғосыл мәнзерісі, молғосыл шатлық нақшысы бөлігіне, жүнгі дейқалар молғосыл байрымыға бірләштүріліп, әдебиет сәнәт көрігі, ғайри мадди мәдіниет мұраслары көрігі, дейқалар рәсім көргәзімісі қатарлық пағалиетлері іліп берілуді. Саяхатчыла этизда мейве үзүш, йөбин ясаш, күйхуа гүлі хәсілі ечтиш қатарлық халық өріп адат терихчылық түрлеріні чөкмі шәкілді сынап, күздігі мол хозул хушалықыдың қанғыча бәхірмен бола алайды.
0: Күзді сәнет жәліпкарлықыдың хозорылныш, нәпс жәліпкарлықланы намайян қылыш бөлікіде, ярқын ноқтылары толық болып, жүнчу байрымлық сәнет кечілікі. 1000 kişi birlikte nakşe eğitip usul oynaş. Devlet bayramlık salyut geçilikinden ibaret 3 çok mühim faaliyet başlam çıkılınıp, tiyatrhana usulluk tiyatrı, kartum bayramı, kademi uslupta kiyinip modu meniş, belik panus seylisi, ter koncak oyunu katarlık köpmen belik oyunları maslaştırılıp, Cunha enenevi medeniyeti bilen yerlik edebiyat senetinin celipkarlığı her tarafını namayan kılınıdı.
1: Күз сәйлісі қылып, güzel мәнзерлерден хозырлыныш, мәркізі шәһәрдән шатлық чөміш бөлігіне, сәрхіл шәһәр саяхат линиясыдың 6 yolғы қойылдыған болып, қызыл база, мәдәниет ядыкарлықлары, музей мәйдан сарайлары, тағы дала мәнзерісі вә өзгіче көчіла тұташтырлады. Шинжан қадими экология бағытсы чәвәндазлық көргәзмісі, өсімлікле бағытсы алтын күздіке жоғар гүлі көргәзмісі, Yezi kent şehriyet yığılışı katarlık özgücü pahaliyetle arka-arkadan ötküzülüp, merkezi şehrinin küz menzirisi çökmüş şekilde namayan kılınıdı. Küz taamlarının celipkarlığı kaynak durmuşta huşal cemboluş bölgede dikkat şehir bazarlarındaki kaynak durmuş menzirisi merkezleştirilip, her kaysi çoğun soğudu çemberekleri mezlik taamla musabiqisi. Özgüce bazar, edebiyat sənət körüki qanat yaydırılıp, məzlik taamla arqılıq xuşal xuram cəm bolub, dəm iliş küllərədiki istimal kəyfiyyatı canlandırılıdı.
0: Qoş bayram məzgilidə bütün şəhərdiki amivi mədəniyyət meydan sarayları əxsiz eçib etilidi. Asasi qatlam birləşmə köngül eçişi, qayri maddi mədəniyyət mirasları körkəzmisi, soğudu çəmbirikədə setişini tizlətiş qatarlıq, umumi mənpət pahaliyyətləri ötküz oludu. Әр қайсы чоң мәнзір райулары, театрхана, кинохаллар белет бағасыны кемейтіш, кәчірім қылыш, алайды итибарлық юрішлік белет, мукапаттық чәктартыш параваллыға қатарлық, көп қыл қылық нәпиет күзіш тәдбірлеріні елғы қойып, шәһәр ағалылары саяшыларыны қош байрамны азады өткізіш, мәркізі шәһәрінің күздегі иллықлықы вә қайнақ тұрмышының сехри күчіні чөкмі шәкілді ес қылыш имканетік егі қылыды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрмәтлік радио аңлығычыла, әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді төкпісіні 60 жыл чоңқұр юшырған Жан Фучың білән тонышымыз.
2: Жан Фучың 1924 жылы 12-кінші айда Шәнси өлкісі Хәнчжоң шәһірінің Яңшен нахиясыда намрат

0: Лауи тағамның чең турышы маңа чекраны қоқдашының жапа әмес, бәлкі мәсулет шекәлігіне, таллаш әмес, бәлкі зімігелі шекәлігіне білдірді.
1: Өткен 60 жылық чекра чарлаш yolunu әсілігіне де, Вейдайо хаяжаланған халда мұндақ деді. Чекраны чарлаш шарайды барған сірі яқшыланды, оңғыл-доңғыл yolla төп төз қарамай yolыға айланды. Чарлаш автомобиліміз бар болды, яна адамсыз ұшқу ішлетіған болдық. Һәр милләт амының тормышымы барган сыры яхшыланып, йемек-ишмәк кием-кечектән гам кылмайдыган, инак иштипак өтәдиган булды. Мине техим охшал кылдыгыны. Барган сыры көплегән яш Шинҗанга килеп, Чигра районында йылтыз тартып, ватанга җавап кайтурышны халайдыган булды.

Тыңлаучылар, Шинжаң радио телевизия станциясының канунсызга хамрах программасын аңлашаңларны каршы алабыз. Мен риясатчы Айнур Мәмәт. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқу слушатын абонечылар терминалында мас қадамда аңлатылады һәм дә һәр вакыт кайта аңлыгылы болады. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugünkü Qanun Sizge Hemrah programımızda mündaq məzmunlar boyunca altış birimiz. Aval, mən və minin vətinim, Cumhuriyet unutmaydı və mən və minin vətinim, Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti alahide sahibisi diqtınladı boludu. Dilo və qanun sahibimizdə, dəmiliş məzgilədiki bixətərlikini əsdə çın saxlaş gerək. Әр сәхра арамғахида қонып қиліп, бәқітке қаршы зәәрләнді. Төләм жауапкарлықы қандақ айрылды деген дейлу мисалыны сөзләп беріміз. Аммы үшчін әмәлі ішқіліп бері сәйібімізді, ойлыда 7 ел давамлашқан, шик чекілген авазының арқысыда күш ұлап еткізілген бір мәйдан ұлықлықы толған мейір шәпқат бар деген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Qinam Sadiqdanla bugünkü Qanunsızga Hemrah programımızın təfsili məzmunları olsun. Əmdə anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Allahidə Səhibisi. Cumhuriyetinin tarix səhibisiga çaxnab durğan simla oyulğan. Әмді мән вә менің вәтінім, Cumhuriyet unutmaydı сәйіпімізді Чен Шөсінні тұныштырымыз. Чен Шөсін 1911-12 айда Шанхайда тұғылған. Әсілі үрді Жөзян Хангжу. О, өсмірлік дәвірдің башлапла, пән техники білімлері арқылық вәтенге жауап қайдыруш ирадысыны тихліген. 1934-12 О, қатнаш дашуыны пүткізгенден кейін Америкаға оқышқы беріп, дүнияғы даңлық аэродинамикісі профессори Он Каминне ұстаз тұтып, 28 ешіділа дүнияғы даңлық аэродинамикісі алымы болған. Төкпі ярытып, даң чықарған Чен Шөсін баштын ақыр вәттенге рішті бағылыған. 1949-лі Еңі жүнгі құрылғалық хәвірі етіп кәлгенден кейін, о, вәттенге қайтып, күш чықырышқа бәл бағылыған. 1952-лі о, елғы чықышқа таярынып атқанда, Америка дайырларының елсізларча тосқылы қылышығы ұшырап, түрмеге ташланған. Ладыке, бейхәттәлікіне әсті чың сақлаш керек. Әр сәхра арамғахиді қонып қиліп, бәқітке қаршы зәәрләнді. Төләм жауапкарлықы қандақ айрылды деген дейлу мисалыны сөзләп беріміз. Еқында Бортала-Монғыл Аптоному Обласылық

Оттыр халық сот мәйкемісі сәхра арамғайда қонып қалғычының кармончалы оксидтен зәрініп өліп кетішідәк айатлық оқуқы мәжірасы дейл осыны сот қылып аяқлаштырды. 2024 жыл 3-ші айының 30-ші күні кәште жаң екес достыр білән сәхра арамғайына еғіліп тамақ еп арақ ішкен. Зияптат ақырлашқанда кәш болып кеткен. Жаң екес сәхра арамғайының ятық

Köpeytiş halkısıda o ilmi tallap yetiştiriş ve köngül koyup nesillendiriş arqılıq buğu topunun süptini östürüşke ähmiyet berip, nesil topunun kölümünü muqim kengaytti. Yem beriş halkısıda o öz cayının yem xeşek baylıqını muapıq maslaştırıp, hem tennarxını kontrol kıldı, hem ozuqlıqının tanpın bolışıga kapalatlı kıldı. Дәл мұшындақ күзетеш, қатерләш, тәңшәштін ибарат төжібілік башқұрыш әндезісі, бұға юмран мүнгізінің ішләп чықырлы сүпті вә бұғы топының әй болыш нүспітіге әқиқи капалатты қылып, мәсулатларының базарының етрап қылышығы ерішіге бұқты асас салды. Әң дәсләпке 10 нәтчіне сынақ тарихысыды бейқіштің бүгінгі күнді 64-ке тарақи қылышқыча, мәрдан бұқта қадам басқышлық

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрмәтлік радио аңлығыжыла, Жұмхұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған ұсымлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді Чин Хаосу анысы Ту-йо-йо білән тонышып чықымыз.

투여요 1930년 온 시킨자이다. 저장 닝보드 도굴간. 오는 스미 시징든 일은간 볼업 호디 1 음을 칭하오 야니 극 애만 빌란 리시트 박릉한 댓글았디. 오 1955년 베이징 티빗 쇼유안은 도르갤릭 фак울티스니 비트기즈간딘 키인 중고 중이 티바비티 팔랄 아카데미야시 중이 도르리 тадқиқат орнығы тақсим қилиниб, ҳозиргича хизмат қилиб келмоқда. 1969-йили 39 яшлиқ Туйойо тема группасининг бошлиги салоҳияти билан безгак кесалига тақобил турадиган янги дорини тадқиқ қилиб, ясаш жиддий вазифасини топшириб олди. Безгак кесали бутун дунёда неча минг йил ямриган. Бұныңдың елгірі бүтін мәмлекеттіке 7 өлке, бейвасты қарайшылық шәхәр, 10 мүн қылдың артық бірікмә вә жоңи өсімлік доғырысыны талап чыққан болсы мұ, бірдәк, көңілді керек нәтижеге ерішелмеген еді. Темі ғұрпысыда дәсләпті пәкәт Туйойо бір адамлы бар еді. O 3 ay vaqt sarf qilib 2000dan ortiq retseptli dorini to'plab, paratlab 640 xil dorini o'z ichiga olgan bezgak kesili yoki manfiy tajriba retseptlari to'plamini tuzib chiqdi. Toyoyo necha yuz qaytim mag'lub bo'lgandan keyin qadimki davrdagi tibobat kitoblarini qaytadan ko'rib chiqdi. Sharqiy jin davridagi Qixongning jiddiy ehtiyojli retseptlariki Бір сықым көк әмәнні 2 литр суғы чылап, сықып сүйіні чықырып толық кичеш деген хатира оны ойғатты. Температура үнімлік тәркепләні айырып елішнің ашқучы еді. О, төвән температурада айырып еліш ұсулыны ижат қылды. 1971-лі 10-інч айның 4-інчі күні 191-інчі нұмырлық көк әмәндін айырып елінған эфір нейтрал мадының Безгек плазмасының тізгінләш ниспіті 100%-ге етті. Бейхатар ішкәлігіні дәлілләш үчін Туйойо башламчылық білән өзі бейвасты дорыны ішіп сынады.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlamatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı. Әмді де қытыңла, езігілеке еза дейқаларға ала қыдар ұшырларды болсын. Дөләт ашлық вәмірді әшия запас сақлаш идарысының қәуіреге азасланғанда, нөәтті, язлық ашлықны сеті велішінің ауат мәзгейлі ақырл шеш бас күчіғы кірген болып, күзлік ашлық сеті велішінің түрлік таярлық қызметлері асаси жәттін пүткен. Мәмлекет бойынша жәмі 100 миллион тонна бұғдай, 12 миллион тонна чілге соқчақ шал сетвелінған болып, елгірлі сүреті бұл тұрқыдың сәл тез болған. Язлық ашлықны ауат мәзгілді сетвеліш қанат яйдырылғандын бұян, әрқайсы жайла ашлық бейхәттәрлікеге партия комитеті өкімет тәң мәсұл болышны әстайдыл әмәлейләштіріп, базарлаштырып сетвеліш вә сиясет характерлік еғіп сақлашны бір тұташ пилалап, шараетқы қарап іш көріп, ашлық шләп чықырыш, сетіш әмкарлықы білән, езі игілік карханаларының ұдыллаштыршыны тәшкілләп, базарының хаяти күшіні өнімлік ұрғытқан болып, язлық ашлық сетевеліш қызметі тәртіплік елгірі сүріліп, базарының үрішші мұқим болған. Дөләт ашлық вә мадди әшия запас сақлаш идарысы ашлық запас сақлаш мәхкемісінің башлығы Ло Шоуджун мұныланы білдірді. Дөләтнің алақыдар тармақлары Хынан Әнхойда бұғдайның әң төвән сетевеліш бағасыны иджра қылыш дәсләпкі лайхасыны вақтыр елгі қойды. Жаңши Хунанда чілгі соқчақ шалының әң төвән сетевеліш бағасыны иджра қылыш дәсләпкі лайхасыны елгі қойды. Нөәттән сетевелінған әң төвән сетевеліш бағасыдыки бұғдай 1 миллион 200 мың тоннаға. Чілгі соқчақ шал 900 мың тоннығы етіп, базарны мұқимлаштыруш, көзліміні мұқимлаштыруш роли бір қадар яқши жари қылдырлуатыды. Көзлік ашлықның сорты көп, хосолы зор, дайырысы кәң болып, ауат тәсілді сетевеліш 9-ынч айның ақырыдың башланып, келер елі 4-ынч айның ақырығычы давамлышыды. Қазір күзлік ашлықның өсіш әхвалі яқшы болып, Доңбей, Хуабей қатарлық асаслық шләп чықырыш райолары да қонақ терілғу көлімі ашты. Осыл әхвалі бір қатар яқшы. Кәлгісі бір айда, әгер еғір апәтлік аварайы көрілмісі, осыл юқри халетні сақлайды. Ло Шоучуан мұныланы білдірді. Нөәтті ашлық амбарларының амбар сығымы, сетевеліш мәбліғі, қадым, үскіні сайман қатарлық таярлықлар бүтті. Бұл ел күзлік ашлықның ауат мәзгелерге сетевеліш мұқтарының 350 миллион тонна әтрапыда етіші мөлчерленді. Кейінгі қадамда дөләт ашлық вә мадди әшия запас сақлаш идарысы күзлік ашлық сетевеліш сетіш вәзиетіге еғіндің көңіл бөліп, базарны күзітіш вә ұшыр елан қылышны күчәйтіп, түрлік асаси гәуделәні базарға кіргізіп, паал сетевелішкі етәкләп, ашлық запас сақлаш қарханаларының етәкләш түрткі болыш ролыны толық жари қылдырып, шәртке ұйғын келедіған райоллада отыра кейін пішар шалының әң төвән сетевеліш бағасыны иджра қылыш лайхасыны вақтыды елгі қойып, дейқанланың ашлық сетіш елдірінің раваллықыға кәпалетлік қылыды. Шының білән білі, дейқанланың ашлықны ілмей сақлышыға етекчілік қылышыны күчәйтіп, ашлық шләп чықырыштың кейінгі мұлазымет мәркәзлерінің құрытуш, арлашмыланы тазылаш қатарлық ролыны өнімлік жары қылдырып, дейқанланың зейініні азайтып, кірміні ашыршыға ярдан берді.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, пәклік демек. Балалықтыки пәк қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арыз оларыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжан радио-телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп, әхлақ вә достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

0: халқы нәп еткізіш пағал етідін пайлынып таллап сейтіп алды. Нылқына есі ағалысы Дылқымар Долқын мұндақ деді. Ең пасундыки әқлі ықтыдарлық ян телефон талыдым. Дүкан өз елгі қойған етібар бағадын сұрт, яна өкіметтің ярдан пұлыдын бәхірмен болғылы болы декен. Есаплап бақсам 400 ендін көпірек пұл тежеп қапты мен. Хейлі муапықкен. Нылқына есетке мәлім рақамлік мәсулатларыны сынап екіш токынының башлықы. Лоджи, бұл кетімкі рақамлік мәсулатлар жәтті қалқы нәп еткізіш ярдан пұлы пағал едіді. Юншен фуз пысығы тайынып бір тұташ тарқытеш, нәқіләштүрішнің елгі қойылғалықы. İstimalçılar istimal beyeltini elip dukkanı gelip istimal kılganda bevası tekşürüp hesabatını öçürüp toğırlap çıkırvası bulunduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Konusunu yensiği almıştırış boyunca yığveliş pahaliydi, haksız çaplak çaplap asıraş katarlıq parabollıqlarını normdan sırt yolu koyduk. Yığınımgan xeridarlar körünerli köpeydi. Biz bu setiştin burunki çüşendiriş, setiştin kengi kapalat mülazimetini yaxşı işleyimiz. Үрімчі Соның Егоуның Қуалың дүкінада байрамлық етібар беріш пағалиятлары нұрғын істеймалчыны жәліп қалды. Дүкан башлықы Ван Ли Пин тоныштырып мұндақ деді. Кралғоны әқсіз асыраш, қачуыш машинісін сынап ішілетеш, аба таңшығыш бәт елвозырны әқсіз орынды беріш қатарлық пағалиятларыны елгі қойдық. Мал сейті алғанда пағалият бағасын сұрт ене, дөйләтінің ярдан пұлыдың мұ, қошлап бәхірмен болғылы болады. Қош ярдан пұлының универсал салмығы 35%-ден ашуды.
1: Шинжан яхшы жай.
2: Стансымыз хабри. Жоңчоу байрымылық қысқы дәмеліш мәзгілді Тяншанның жәнөп-шымалы саяхат қызғын долқынын күтіп алды. Жай-жайлардан келген саяхатшылар әр қайсы чоң мәнзіра жолдары, мәнзір нұқтылары да көзінің гүзел мәнзірсіден озырылынып, әм түрткі пағалиетлеріге чөкме шәкілді қатнышып, дәмеліш күллерін құшал қорам өткізді. Көз келіп, Нарат мәнзір районы қатмақат ормалар білен қапланған гүзел түске кірген еді. Әмілерді яйлаватқан қалы қойларын көргілі болатты. Алтын ранлық чимлық білен қарлық тағы әйбәтлік йөгімі рәсім асыл қылып, Шинжанның іші сұртадық саяхатшыларыны сәйлі саяхат қылғаш арам елешқы жәліп қылды. Гуандондың кәлген саяхатшы Хуан Чутин көз алдыдық көзел мәнзіріні көріп, найт аяжалланды. Ол мұндақ деді. Йол бойы ерақларғы нәзір селіп, гүзел мәнзірлердің озырландым. Әміл ерді қалы қойларын көргілі болы декен, толымы азадылық ес қылдым. Азыр көк тоқай мәнзір районы деке тағы ормалық тәдіржі күз түсігі кірді. Кішілер бұй ерді сәйлі қылғаш мәнзір районларды дақа қылып, камера арқылық жылғы деке зумреттек су тағыны қаплыған қиын қатарлық гүзел мәнзірлеріні қатырылды. Шанхайлік саяхатшы Цау Шуфаң мұндақ деді. Көк тоқай мәнзір районыға тұнжы келешім бұй ердікі жылға, тағ, ормалық ә ертіш дәриясы тәсәуірімдікі мәнзірге пүтілләй оқшымай декен, рәңге бәк чырайлық кен, кішіні озырландыр декен. Үрімчі шәһәрлік өсімліклер бақытсыда алтын күздікі рәңгарәң түске кірген жуқар гүлі көргәзмісі кішілеріні бәс-бәст келіп гүл сәйлісі қылыш, дақа қылып сөретке түшке жәліп қылды. Бұл ел көргәзмі районының көлімі 16 мың квадрат метрге етті. Оныңға 12 гүл пәріштісі, Бәйжа Шин қатарлық жұңқа әнәневі мәдәнеті амылыры йоғырлып, шәр ағалыры вә саяхатшылар үшін бір мәйдан көргілі, озырланғылы, саяхат қылғылы болыдыған көзлік Шуэйсі лейзинг езігілік кәсіби кооператыпыда 48 айланмы су бақмычылық көлчіке рәтлік тізілған болып, көк рәңлік Жәнөби Америка ақ Праураки суды бәхузыр үзу ататты. Ишчылар Праураки тұтыш білі алдыраш болып, шу жайдегі базарғы селешқы тәйірлік қылу ататты. Кооператыпның завуд башлықы Ши Тонвей мұқпырғымында ақтыры. Әр данысы 25 грамдан ашуды. Тұнжы түркім рак мәхсулатының 10 тонны болышым өлчәрләнді. Мәк нахиясының базар жәмей базырдекі Австралия татлық су ракі бақмычылық бағасыда бағазының мәсулі Уу Джи Йоу ішчыларының тор қалтыларыны тартышығы командалық қылуат атты.

0: Сәл тұрып, баламны еліп беріп, мұкапат бұйымына алмаштырып келемен. Хотан йотқан қадыми шәрі Джонгчоу байрымыда үйтенді айт олды. Дөлет бойыча байрам бірлікті тәбірікленді. Қош байрамлық дөлет ұслуби қатты мәрекісі өткізіп, өйгі қайтшыны асаси линия қылып, дөлет ұслуби бағы сәйлісі еңі мәнзірсіні чөкмі шәкілді бәрпа қылды. Гуандунлық саяатчы Фэн Джие мұндақтыды. Мұн аңлығандым бір көрген әла кен. Еп еңі тәсіратқы егі болдым. Сәрхіл нақшы ұсыл номырлары, тарихи чүфендірішлер кішігі еңі чытуығы бердікен. Бұ қызғын кәйпияттың құшал болдық. Бұ ерді ин-тайын гүзел Джонгчоу байрымы өткіздіқ.
1: Станысымыз қабірі. Үрімчі шәрі бұ ел шәәріні түжіплік баш құрышыны чоң құрлаштырып, чекіш, тазалаш, өзгердіш, көкердішіні бір гәуділаштырып, дәрейдісіні өстіріш арқылық, халық тұрмышшы ғалақтары әмәлі ішларыны пұқта, яқшы ішләп, шәәр қияптыны сүжіл еңліғашқа, пұқралар бәқтіні көрәлейдіған, тұталайдыған болды. Үрімчі шәрі бәқт жолы шымалы 4-ші көтісіндегі ұзақ мезгіл ташланып қалған бір парча жеріне кішік бағыш қылып ясашқа башлады. Құрылыш қылғычы орын бұ ерге сәбдә гүл, зараңзы көйкі қатарлық онны чықыл гүл гияқ тихті. Нөбәтті бұ түр ақырлышы шпас құчығы кірді. Екін әтрапты олтұрышлық ағалы Чан Чингвін азыр арам алдыған яқшы жайғы.
0: Тылада ауа бұлытлық температура 11-26 Цельсия градус қычы. Қармайда ауа бұлытлық температура 15-26 Цельсия градус қычы. Көйтінде ауа бұлытлық температура 12-28 Цельсия градус қычы. Шиханзда ауа бұлытлық температура 13-27 Цельсия градус қычы. Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Арызгүл Халық. Мұхәрірі Ғини Қадыр, Мұхаммед Әвәл. Мәсул мұхәрірі Зұлқұмар Құрбан. Дикторлары Зұлпия Махмұт білен Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасына аңлығыныңларға рахмет. Слушатың абончылар терминалыны түшірсіңіз, техім көп сәрхіл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз. Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны ілгірі сүреш қануны 2026 жылы 7 айының 1 күнеден башлап елгі қойылды. Жоңқа милләті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләп, жоңқа милләті ортақ кәудісі құрылышыны алғы сүрейлік.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрмәтлік радио аңлығычыла, әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді төкпісіні 60 жыл чоңқұр юшырған Жан Фучың білән тонышымыз.
2: Жан Фучың 1924 жылы 12-кінші айда Шәнси өлкісі Хәнчжоң шәһірінің Яңшен нахиясыда намрат диқан айлысыда туғылған. 1948 жылы 3-кінші айда армияға қатынышып, әсіріке ғарби шимал дала армиясы 359-кінші лөй 718-кінші төәнінің жәңтісі болған. Хутишан урыши, Йонфың урышыда о зәрбідарлар әтіртінің әзасы болып, дүшменнің үш потейіні партылытып, алайды қызмет көрістіп, шәрәп білән бір қитім алайды қызмет көрсәткен. Үш қитім бірінші дәрежелік қызмет көрсәткен. Бір қитім ішкінші дәрежелік қызмет көрсәткен деген шәрәпке. Ішкі қитім күрәш қәхірмани деген намға ерішкен.
1: 1955 жылы әрбеліктін чекініп кәсіп алмаштырғанда, аллы бұрын лен дәрежілік офицерге айланған Жан Фучың Хубейнің ғарбі қысымыдегі үншінің шарайтының жапалық кадрларының ярдымығы жеді ехтияшық шекәлікін аңлап, қыл шекеләнместен, мен барсам болуду, деген. Яна Лейфың нахиясының үншедегі әң чәт, әң намрат нахия шекәлікін аңлығанда, о, яны бір қытым мақұл болған. Шұрындың етібарын қалық төпікары Жан Фучың Лейфыңда елтіс тартып, ашлық идарысы, Сәнху районы, Маудың ғоншесі, Ташқы соды идарысы, құрылыш банкісі қатарлық жайлады қызмет қылған.
2: О, қызметті әң жапасыны, әң қиынына талап ішіліп, әзелдің нам мән бәт талашмыған. 60 нәтчі ел көрсәткен ажайып төкпілерінің Қалпның чоңқыр қитығы пүкіп, Қуақнама вә әрби төкпі медалларыны еніді еліп күрудіған чамаданғы селіп, нәчі 10 ел ешіріп, әтті пәрсентлерігімі білдірмеген. Анысы вапат болғанда, о әтті ақыр қитым юзінімі көрәлмеген. Дөләт органларыны қычамлаш, қызметтен чекіндіріш қызметіні қанат яйдырғанда, о алды білән аялыны қызметтен чекінішкен сәпер бар қылған. Чоң оғлы шәһәрді қызмет қылыш пұрыстыға ерішкенде, о оғлыны пұрсаттын ваз кечіп, езіғі түшіп, зиялы яш болышқа үндіген.
1: 2018 жылының ақырыда дөләт әрбеліктен чекінгелері ұшырыны еғіш қызметіні қанат яйдырғанда, андын Жан Фучыңның ерім әсірдің көпірек вақыт үшірған ұрыш төкпілері байқылады. Кішілер оның төкпісіні қылшы ашқарылмағалықыдың хайран қалғанда, о, менің ұрыш төкпемні құрбан болған сәддашларымның қошқан төкпісі білен сәліштұрғанда пәріқна айты жоң. Азыр мән тек айат. Тұрмыш қатарлық жәтләді оларға қарғанда көп ішлардың бәхірман болып аты мән. Тәшкілге тәләп қойышқа, яны қандық бағанын болсын, дейді.
2: 2012 жылы 88 яшлық Жан Фучыңның сол пүті кеселік сәуәбідің кесіліп еділіп. Пәрзентлерінің партия ва халық үчін қызмет қылышыға тәсір еткізмәслік күчін, о, ялған пұты салдырып, қайсарлық білән орнадың тұруды. 2019 жылы Жан Фучыңға Жұмхұриет ордені берілді. 2019 жылы Жан Фучыңға Жұмхұриет ордені берілді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрмәт радио аңлығычыла, мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, 13 атанының яқшы қызы Бағыгүл Ниғмәт тоғрысы да тоқтылымыз.
2: Шинжан Санжи областы Жимсар нахиясының Мәнчин Йоли мәхәлләсендә мәхәллә кадры Бағыгүл Ниғмәт тилгә эленсә, аһалиләрнең һәммәсе мактайды. 20 нәчә елдан буян у Ханзу, Хуйзу, Казак ва Уйгыр милләтедән булган 13 ялгыз турыдган яшанган кешене ата-ана кылды. Яшанганлар уни Гүли кыз дип атады.
1: 2000-нче елы Бағыгүл мәхәлләдә Люгочин Лю Гуй Хуа, әр айалының оғлының той қылып, үшінші күні тасады бей өліп кеткенніке. Бовай момайның яр үлесіз қалғылығын аңлады. О, дәрхал йоқлап беріп, бовайның қолыны тұтып тұрып. Сілер оғлыңлардың айрылып қалған болсаңламы, лекен қызыңлар бар, деді. Шу күндің башлап, о, худди оларының өз қызығы оқшаш, бо, яшанған шикөйленнің алдын хәбәр алды. Кейін о, Юртыдын айрылғыныға 40 ел болған бо яшанған әр аялыны еліп, оларының ғынәндеке юртығы тұққа йоқлап апырып, оларының юртыны сеғыныш арзусын әмәлгар шүрді.
2: Бағыгүл бұндақ атаныдың 13 кішіні өзіге ата вә аны қылып алды. Бір адамның күчі чәклік болуды. Бір топ кішінің еліқлығы болғандыла, теғімо ирақларғы барғылы болуды. 2017 yılı Бағыгүл başlamçılıq bilen Milletler İştibaklıqı Mehir Şapqat Xizmet Xanısı qurup, 8 pidaila mulazimet ətirdi qurup, 2000'dan artıq pidaini qatnışıqı jalib qilib, 20 min qeytimdan artıq ammevi mənpəət paliyetini qanat yaydırdı. İyanı qılğan məbləğ və buyumlarını sundurup hesablaganda 2 milyon yuandan aşdı. İlgiri yardımğa erişken Yen Peysia hazır balalarını ilip pida ila mulazimet ətirdegi koşuldi.
1: Bu yıllarda Бағыгүл memlekettik ilgar hizmetçi, memlekettik 8. Mart Kızıl Bayraktarı, memlekettik yaşangallarını örmetleş, yaşangallarını köyünüş, yaşangallarını yardım veriş nemuncisi Katarlıq şereflerine erişti. 2025 yılı 5. ayının 23. günü, O, 9-cü növətlik məmləkət boyunca əxlaq nəmunçisi ismin ataş mükafatığı erişdi. O, mündaq dedi, Başqalarına yardım bərsəm, özüm xoşal bolu mən. Mən bu mihri şəfqət işlərini özlüksüz davamlaşdırı mən.

0: ئاكاللاشتى. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ئۆيۈم يولنىڭ بېشىدا، چېگرا بەلگىسى ئۆيۈمنىڭ كەينىدە، چېگرادىكى دەريا بويىدا تېرىپ زىرائەت، چېگرا لىنىيەسىدە باختىم كالا قوي دېگەن ھالەت ۋېدىيۇ بىلەن ئايالى لۇ جىڭخاۋنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا ئايلاندى.
1: Sarbulaq yaylığı əməliyyətdə bir qaqas çöllük bulub, qış fəslədə qar yığıb qəhrətən soğuq bolsa, yaz fəslədə paşı köpüyüb gedətdi. Ətrafdakı neçə 10 kilometr dairədə əhalilər nəhayət az idi. İlgiri şərait cəpalıq çağlarda daim yaqqan qılın qardan yollar tosulub qalatdı. Faqat qırtaq, şorluq su içib, gəmiləri yetib, soğuq mom yeyişkə toğır kilətdi.
0: Ведойо аялының әмірақлықыда чигра линиясыны қоғдап, әр күні бір коны судан, бір радио, бір дұрбын, бір қамшыдың ібарат чиграны муабзат қылыштыке төт көхөріні еліп, вәтәннің чигра линиясын тәшшүрді. 60-нет жылдың бұян оның умоми чарылған чигра мұсапсы 200 мін километрден ешіп, чиграғы еқылашқан 10 мыңдың артық чарвыны тосып, чиграғы еқылашқанлардың мың адам қатымдың артықны нәсиет қылып қайтырып әтті вәт тосты. Йылларының өтші білән Ведойо чигра линиясыдеке тірік чигра тешіға, юрташларының қалбідеке лауы тағаға айланды.
1: 2021 yılı Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıqının 100 yıllıqı paytida Partiya Merkezi Komiteti tunji qetim 1-nji iyul ordeni tarqıtıp, partiya işçidiki bu ən ali şan şərəfni partiya və xalq üçün körnərlik tökpü qoşqan Komünistik Partiya əzalarıqı bərdi. Ведойо bulanın işçidi idi. Әйнейлі орден беріш сәхнісігі чыққан көрінішіні әсілігіні де, Ведойо елі әм ен тайын хая жалланыды. О, мұндақ деді. Башшуджи өзі маңа орден бәрді, әм маңа сіла қақырман деді.
0: Атысының сәмімі қалбі пәрзантларының қалбіді чоң құр елтістатты. 2017 yılı Ведойоның ішкенші қызы Вей Пин Шандондығы қызметтерін істіпа беріп, Сарбұлақ яйлақыға қайтып келіп олтырақлышып, дадысыдың күч олаш қалтыкені өткізу өліп, чигра қоғдығычы болып, чиграны чарылап, чиграны муапзет қылыш икайылырыны тәшу қылып, қызыл икайылырыны халсан түшендіріп, құм боранда таулынып өсіп етілді. Вей Пин мұндақ деді. Dadam ömür boyu birli işini qıldı. O, bolsuma vətən üçün çigranı qoğdudu. Mən onun əsli məqsidi boyunca çigranı davamlı qoğdaymən.
1: Beş qədəm əskərinin çın turışı, yəni çigranı muhabizət qılğıcı yaş xəlq saxçısının əsli məqsidini cülalandırdı. 2019-cı ili Cəcan İyivoluq yaş Çin Yunsun Sarbulaq yaylıqığı kelip Şincan Çigradın kireş çıqış Çigra Mudabiyyə Təkşürüş Baş Ponkiti Tarbağatay Çigra Başquruş Tarmaq Ətirdinin Ciyek Çigra Saxçıxanısı Sarbulaq Çigra Qarı İşleri Çigra Saxçı İşleri Ponkitidi Turuşluq Xalıq Saxçısı bolup Ведойо bilen qoşnı boldı.
0: Жаңнандығы су мақанадың ғарбі шымалдығы чигра еғызықчы, чөлліктікі ғырыпсыныш, юрттыны сейғыныш азабы елгірі Чин Юн сонда тәуірініш пайда қылған еді. Ведойоның сөз әркеті арқылық үлгі болып тәрбиелеші, әрқытымлық аммыны құтқызып, ярдан береш, тініш амаллықыны қоғдаш әмәлиеті, Чин Юн сонда чиграны қоғдаш етқатыны чыңытқашқа, о, яшлық бағарыны чигра чарлаш елігі сыңдұрды. Әсілі мәқсітіні чигра тешінің еніғі нәқішіледі. О, мұндақ деді. Лауи тағамның чың тұрышы маңа чиграны қоқдашының жапа әмес, бәлкі мәсулет шекәлігіні, таллаш әмес, бәлкі зімегеліш шекәлігіні білдірді.
1: Өткен 60 жылық чигра чарлаш елыны әсілігіні де, Ведойо хая жалланған халда мұндақ деді. Чиграны чарлаш шарайды барған сірі яқшыланды. Оңғыл-доңғыл елла төп-төз қарамай елығы айланды. Чарлаш автомобиліміз бар болды. Яна адамсыз ұшқу ішлітіған болдық. Әр мүлләт амының тұрмышымы барған сірі яқшыланып, емек-кішмек кейім кечектін ғам қылмайдыған, инақ іштіпақ өтідіған болды. Мені текім оқшал қылыдығыны. Барған сірі көпліген яш Шинжанға келіп, чигра районды елтіз тартып, вәтәнге жауап қайтырышыны қалайдыған болды.

әмәлилешіп елтіз тартқан ені бір ұруқ есапланыды. Бүгінке күллін уатқан езі кәнтлерге нәзір сәхипімізді көпчілікке Куанши шекер қомышының Джануби Шинжанғы макаллышып қандақырақ өз уатқалығы тоғырсы да сөзіліп беріміз. Терікчі Чжан Мингчжуң етіз қырыда зонзиып олдырып, көз алдыды ке алты молық шекер қомышлықыға қарап, көзлерден тәбәссім желбіленген халда мұндақ деді. Шекер қомыши ерге тоғырсыға көмілуді. Өсіп чыққанден кейін төптіз халда юқырға қарап, күндін күнге яқшы өсіду. Бұлтыр нәчі 10 түп тікеп сынап баққан едім. Ойлымыған ердін бәк татлық чықып, көпчілікнің әмісі ешіліккен де ешті. Джануби Шинжан базарыдегі шекер қомыши ұзақ мұддат сырттын өткеп тошылғашқа, бағасы юқыры ехтияж көп болсы му, лекін өз жайда теріп, сынақ бекішқа жүрәт қылалайдығалла анчы көп әмәседі. Кент коллектив егілге ажыз, ән-әнімей терікчілікнің өнімі төәндірек болыштек қиын мәселін хәл қылыш үшін, отыры терек кәнті нәзіріні бұл шерін кәсіпкі қаратты. Көкер езілік өкімет базар байлықыны мәқсус ұдыллаштырып, мәқсус мәбләғіні қолғы кәлдіріп, кәспи терікчілік техникісіні кіргізіп, езіклік техникі мұтақасысларыны нұқтыды тұрып етекчілік қылышқы тәкіліп қылып, сорт таллаш, су, оғытны тәңшәштін құры арылықыны лайхеләш, кесәлік вән хашарат зейінінің ешіл алдын еліш тізгілләшкіші болған бүтін жәрянны өлчемләшкен техники тірігі білән тәмілдеді. Кент парник терікчілікі қошылған үсті ұчық терікчілік қылыштын ібарат қош жолда тәң меңіштәк сынақ әнді сыны қолынып, оқшаш болмаған мұхиттіке шекер қомышының өсіш ішпадысы. Шекер тәркебінің жоғланышы вән мәқсулат мұқтары ұқсус етіні системілық селіштіріп, Джануби Шинжанның хава келіматығы мас келедіған ерлікләштіріп теріш техникісі үстіде қадам-мұқадам үзденді. Нөвәтті сынақ тері қысыда теріш өнімі яқшылынып, шекер қомышының өсіш әхвалы кішіні құшал қылды. Шекер қомышы терікчілігі Джануби Шинжанда бір дадыл сынақ болды. Көкер езісінің муавын башлығы Махмуд Абдулим мұндақ деді. Біз үлгі көрістіп, алдын елгі қойуш, нұқты арқылық дайырыны етекләшті чың тұрып, бұй ел хосыл алғандың кейін тәжірбіләні екілләп, техникіні мөкәмәлләштіріп, бүтін кәнтіке дейқалланы тұташ терікчілік қылышқа тәдіреже етекләп, өзгіце шекер қомыши кәсіпіні халықны бейтіштіке етекчі кәсіпкі айландырымыз. Нәчі 10 түпіне сынақ қылып текіштін 6 мо көләм кече. Отыры терек кәнтінің шекер қомыши тәжірбісі Джанубның жүзі дарықыны шымалды тіксе жүзінің тәме қыртақ болып қалыды одайдыған ән-әнуі білішіні бұзып ташлады. Шындақла Джануби Шинжандығы езі кәнт кәсіплерінің типіні өзгәрдіште бірі еңі ел ашты. Кәсіп күлленсе езі кәнтлер күлленеді. Джануби Шинжанда заманауи әсліхәлік езігілігі кәсіп бәлбегінің тез алғыс сылжы тілішіға әгішіп, барған сыры көп Джануб мейвілері сынақ тәріқісіді өстіріштін, көлемлік өстірішке. Еңіліқіне тетіп беқіштін, бейіш кәсіпіге үзләнді. Керияның шекер қомыши, Қарақашының шанжаусы, Қағылықның гласы, Пәйзабатның шыммейсі қатарлық бір қатар ұруқла. Чөлікті елтіз тартып, шерін мейве беріпліқ қалмай, текімі мұхимі, езі кәнтләні гүлләндіріш асасыны пұқтылы дейді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла. Тяншан етікеден сансызлыған юрек вәтін білән тәң соқуадыр. Әмді мән вә вәтінім сәхипімізді Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхипіміз дектің ғады болуды. Бұ сәхипімізді Тяншанның жануби шымалыдығы әр мүллет оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш хикайысыны сөзләп беріміз. Қош досла, бүгін Шу Джин Вэннің Нәшбіт шәһәрендә йылтыз тартып, иллыклык яткызганлыгыдәк тәсирле хикаясын сөйләйбез. 2020 елы язда Джилин Дашуның диктория сәтчелек кәсбенә бүткәзгән Шу Джин Вэн мәктәп аспирантлар марыпкы ярдәм бериш коллективының әза

мәслихәтләр эшләделе ду. 7 миллиард 502 миллион юан намратлыктан кутылдырыш өткелеге хуҗум кылыш нәтиҗәләрен мустахкамлаш, киңәйтеш ва язы кентләрне гүлләндерүш вазифесе эшләделе ду. 648 миллион юан асанлык милләтләрне тараҡи кылдырыш вазифесе эшләделе ду. 542 миллион юан иш типе бериш йолы белән ярдәм бериш вазифесе эшләделе ду. Қалғыны тәрәқи тапмаған дөләт елікедегі диқанчылық мәйдалары вә орманчылық мәйдаларыны мұстәккәмләш дәрежесіні өстірішке ішілетілуді. Елгірге еллардегі сейліш тұрғанда, бұ елгі әң чоң өзгіріш неме? Бір ашқышлық сөз, даимлық яр юләк болуш. Елгірге бұ пұл чипсылаштырыш мәбліғи дәп аталатты. Bu yıldan başlap tədrici halda daimliq yar yüləq buluş məbliğigi təngşilib, noxtılıq halda diqqət kəsib arqılıq yar yüləq buluş, işqi orullaşdırış arqılıq yar yüləq buluş və tərəqi tapmağan rayonlarını eciş şəklədə yar yüləq buluşqa mərkəzləşdirildi. Bu yıl, Mərkəz Maliyyəsinin daimliq yar yüləq buluş məbliğinin umumi somisi 177 milyard yuanga yetib, köləmnin umumi cəhətdən muqim buluşunu saxladı. Onun üstigən dövlət yar yüləq buluş məbliği də Şincanga mayilləşiş mədət berişini aydınlaşdırdı. Ondaqda bu pul asasi qatlamğa barsa nimələrgə aylanıdı? Бұныңға мұндақ ішкі мысал арқылық түшенчі беріміз. Шиху шәхірі Тотай езісі Тотай бірінші кәнді 2 миллион юан жіпсылаштырыш мәбліға ажыртып, өлчәмнешкен зәмбруқ өстіріш парникеден үшіні құрып, Юхуангу Могоси, Ауигу Могосыдан ібарат қошылма қамиде юқыры зәмбруқ түрлеріні өстіріп, партия ячейкісі база, дейқан айлысы бірләштірілген әндізіні қолынып, кент ахалыларының еқін әтрапты ішкі орылышыға түрткі болды. Құтыби нахиясының чүргіл базыры қары төпі кентте жәмі 8 миллион 520 мүн юан мәбләғ сейліп, өлчәмләшкен төгі бақмычылық мәйданы құрып, ұзақ мұтәтлік 20 ішкі орылаштырыш іш орны тәсіз қылып, төвән капалетлік айлылә вә күзітіп өлчінедіған айлыләні алдын орылаштырды. Яна бүтін базардегі 1736 тарқақ төгі бақмычылық айлысының төгі сүт мәнбәсіні бір тұтай сетіп алды. Ондақта пұлны қандақ назарат қылыш баш құрыш керек? Бұл ел 5 тармақ бірлішіп, Мәркез Малиясының даимлық яр юләк болыш мәбліғіні баш құрыш чарысыны бесіп тарқытып, ижаби тізімлік білән, сәлби тізімлікні айдыңлаштырған болып, немілеріні қылыш, немілеріні қылмаслық керекліғі еніқ езілді. Ишқаны бейнасы, жиғын бейнасы, тәрбиелеш мәргізі, мехманхана, чоң зал қатарлықлары селеш, қарыс қайтыруш, мұкапат пулі, ярдам пул орнада тарқытыш қатарлықларға ішлетішкі болмайды. Оның үстіген түрләрні түр амбардын таллаш, 3 жыл ішіде ижра қылмыса, автоматик амбардын чықырыш тәләп қылынды. Бір жүмлі сөзіне әсті чың сақлаш керек. 8 миллиард 700 миллион юан Шинжанға еткізілді. Бұның 70%-і намыратлықтың құтылған нахияларға сейлінуді. Кәсіп, ішкі орылаштыруш мұхим нұқта. Әрбір пұң пұлның әммісі дәл жайыға ішлі тіліші керек.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlamatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tıprak programısı. Әмдер екіттіңла, езігілікі еза дейқаларға ала қыдар ұшырларды болсын. Дөләт ашлық вән мадди әшия запас сақлаш идарысының қәуіреге азасланғанда, нөвәтті, язлық ашлықны сеті білішнің ават мәзгейлі ақырлшиш бас құчығы кірген болып, күзлік ашлық сеті білішнің түрлік тәйярлық қызметлері асаси жәттін пүткен. Мәмлекет бойынша жәмі 100 миллион тонна бұғдай, 12 миллион тонна чілге соқчақ шал сетвелінған болып, елгірлі сүреті бұл тұрқыдың сәл тез болған. Язлық ашлықны ават мәзгілді сетвеліш қанат яйдырылғандың бұян, әрқайсы жайла ашлық бейхәттәрлікеге партия комитеті өкімет тән мәсұл болышны әстайдыл әмәлейләштіріп, базарлаштырып сетвеліш вә сиясет қаректерлік еғіп сақлашны бір тұташ пилалап, шараетқі қарап іш көріп, ашлық шләп чықырыш, сетіш әмкарлықы білән, езі игілік карханаларының ұдыллаштырышыны тәшкілләп, базарының хаяти күшіні өнімлік ұрғытқан болып, язлық ашлық сетевеліш қызметі тәртіплік елгірі сүріліп, базарының үрішші мұқим болған. Дөләт ашлық вә мадди әшия запас сақлаш идарысы ашлық запас сақлаш мәхкемісінің башлығы Ло Шоу-джун мұныланы білдірді. Дөләтнің алақыдар тармақлары Хынан Әнхойда бұғдайның әң төвән сетевеліш бағасыны иджра қылыш дәсләпкі лайхасыны вақтыр елгі қойды. Жаңши Хунанда чілгі соқчақ шалының әң төвән сетевеліш бағасыны иджра қылыш дәсләпкі лайхасыны елгі қойды. Нөвәттен сетевелінған әң төвән сетевеліш бағасыдыки бұғдай 1 миллион 200 мың тоннаға. Чілгі соқчақ шал 900 мың тоннаға етіп,